0: आत्मा कहेगा
1: आतु देवो ratu panas dewa ngabarbar kewentanan sang yang uripe.